Alea, wa ese mai kokole kui a, kunga kui a vesu el suka ma kolestro ma ma o totonga tino, a le totole tau nei o le fua le po le blood pressure le fua le lima. Si longa la fua, to a ilola iu maulunga pol, o va tu se lau fast fullu po se lau lima full foi. Wa numero le la po se lau was fullu, ia po se lau tur full foi. Tūranga lana, ona ol nea whaina ol tos maulunga, ele iloa tō tele. Ia al kasi ngei risk factor po ngei maa po nafuanga nei, e oso ele stroke, pea maulunga tele tōtu, e oso e fo ele fatu pe po le heart attack lea. Ia pea whainga e fo I, ia tama I ala koko ol whai ai, inga a umia sistemi wapena, inga kupumaila I ole, la whaina le ol ngalo ngalo o mea pole pole dementia foi. Luingara, e taua te le lei o le toto maulunga, e tauanga le lei le fua le blood pressure, ia so uma. E na ia aua inge I kupu I whao lawe ia peon taua a pole fatu, pole dementia, ia pole stroke foi. E taua I la le fua I le ilo foma, fedisiaki pole chemist, ia por formai, por fan mai foi. O faro lave le tu mai nei, puka a fua pe ka I koru ma singa ma fua a, onda fuka a faya saki temi nei. Le la fautua inai, am fainga fua I le tele o aso a, ia erangala e fengkanga e alwaila o formai ia souma. Am fainga fakau e ia kama I, ia kama I ma singa fakau merke emisi, le fai lo lima, le fai le wrist, I pe fua fo e oil fale. I am failing of fo pe fa kolu fa fail vai aso. I am ailoiling apo po maulunga. I am polale fuo le maulunga toto iai. A fa ye fuo kuala maulunga. I am alule vai fo mai. I am polinus po porque misi fo. I am polfal mai. I am on fuela I am faiala maulunga. I am a veces le toto pe cuido col termina. Se que hice a faina po le suka po. O ala vato tongo lo yai, por fatu nga ofo I wata si lea whaende sel tāua. Ia ngai lola ia po e nid, me mao mia ngi whala au, e po I whala au whao ngā ina, al me momua e whaio lifestyle. Me momua e ti tilo yai, se awala e whai ke keile kipira lo masima, wa masima le si a onga kele me ai I waso to tūlunga. A ma mafa kele tino, po ua overweight lea, ta sina ma fuang ale lava foi le exercise le lava le famalo si tino ia va pena ya ke le foi le ava ma le kapa ia me umla bena mo e matai ona fainga toto molu a foi ma kua a la lo tors full fast full to sanga ma tu la laikia ai over ko le limas full mon tu to sanga io wanga I foi lunga fua le blood pressure so taulana ta sina faino ta tu ni ma tu e ola van foi ma siaki ka ko koko o le stressless ima a foi go poletele ya le lava le moe ya tele me ma fofo yai ya beva bena o no so le to tu lunga Mesela vai mele o lava moe ya sa mouse fono I malua ya mele o te atu nei ya fa ya masiaki ya ya toto la us fono o la u kaus fono foi ya be ai longa la moe se fai tu la moe ai e o foi fai au ma te akono ma o la u kaus fono ya siaki uma ya sa wale sa wa toto maulunga se la u fast fulu se la limas fulu ona e lo lava il moe ma è stress ai na la e fu la si lo mai la tua inga e sto a no mo vuole il moe e va e no mo le ca un o po le fitul valu cura il poeta un moe ai a fai e le lava il moe ya e a fai na fu il tino ma le ma so fu ma lo ina ya tu poi le ma io so mai la ma tot ma un alve mo mo so tu langa la na ona I mea na e fai tete misa mea ai kipil ma zima a o la vale ma le onga le fai il kuka a o koe fa popoa ia ba simba ripu e inga io u ka senge bai Amerika ia mako fuka ui laka menge ia samo ia ki nga anga o onga le mea ai a ngofua a poele lau lau ia

0: Ia le nā Samoa wā o tau whaafafonga, yoi, ma tātou whaalongolongo oka oka. Le tā ua o le polo kalame a le fionga ia pātū, Dr. Sangai Tumua, pa nyani siu pātū I le nei I tū lao le tātou polo kalame. Yoi, whamalo, lau tautua upu ia Samoa, Dr. Pātū, ia manuia le alo atu, sauninga la sapa ia tae au, ia tātou toi feiloa ia I fōi lea ili vai yaso asau, le tātou polo kalame lu saifua malo lo ina le lei, ai manuia le alo atu sa patipa ia le aso atae au. Ia ole na Samoa, wa oto whaafafonga ma tato whaalongolongo ili taa ua o le polo kalame a le afionga ia patu I le utoto ma awalunga po le hypertension. Ioi, taa ua tele lava le siaki malau fō mai. Ioi, ia po se tausi soi fua foi. Ale ole na, ia na peo na taa ua e Dr. Patu, ma ua lava masini li ke misi le neivai tau. E mawhai na whaatau mai ia ona whai na suea ina ile o lo toto ia pe tolu aso le vaa yaso a la e te mautinoa ia ele o lamati a tele oe awa o le tele pe o na taa ua ele polokalame mafua anga o le stroke ia mafua anga o le heart attack ia le mafua anga le nae whaasoro solo atua ia ia afianga o le ngalo ngalo mea po le dementia a ioe tele lava me te tupu ai ia manafo I taa ua ia e la tau e le I matutua tele. A wa te ia wama I mauso I fua a. Ona ele o maua lelei, ele o siakiina, ele o maua lelei, ele o toanga foi. I whaalongona ia e maua e loutino. Ia ai maise lava la I la tau nei e tangofia ina le ava malosi e peo na taa ua a. Ia wa ilofo I o leisi le pe taa ua ilfoma I a tasi pe lua ipu. Ia a ole siatangata o ia le afakasengi ia ele ma ele manuia le aso a. Ia ai mantua le afaka sengi nga ia kilia ia oi. Ioi, le upusa o lava la tau ia a fai o le mea wae fai a lava masani ai. E fai nga taa tele o na tau fo ia. Ia ai e pau o lea ia a fai e ia le to alua ma le whanau. Ah, ma fau fau po e te alofa I ai. E te alofa I lau whangupia, e te alofa I lau kasenge pia, pe e te alofa lava oi e te oi. Ia masi au to alua, ia masi au whanau pele. Ia whaafetai le afionga ia pātū le tau longo longo, ma tango fie o le polo kalame. Ia e usi mai pe alau whaafonga Samoa.
1: E lua ni waenga tā ua e mawhai ai ona tātou tāo fia ai le pipisi o siama o whāmai e whea vea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le an wale I so o se nofuanga Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mai mama, mo le tolu se fulu ili fasi fulu se kone le umi. I taimi ngā se siaita o mafa, a ele I tau sami, pe umafoi, pe a uma ona fainga luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tā ua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fata winati ili fale o loa. E tā ua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama, inisi tangata.